Oricha. Oriate. Oricha Camahuila. Oria Feito. Oria Dere. Coche, alle botu. Ille botu, ille bobo. Nick Bobo Chimolaya. Chala, chala, chala, chala, chala. Nick Bobo Chimoba, Nilaye.